0: lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: I could stay awake just to hear.